0: چوس کر گٹھلیا پھینک دی ہیں۔
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پا لیا پھیرا وے، پنڈتا خالی کتڑ بہنوں ریلا آن گیا، ہن نی جج جمانت دیندا۔